Ay. Llevé seis eras su filóntesi. Soos hy wegtrek, voel my hart hevig.